ono kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko da pala na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubjara.